0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki omamlja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Znaš izgovorit me Džedović. A štekaš? Balkanski šarm. Na glavi mam par kron, drubiš, klasik pan. Kliče mami, prošu parim, al na dejtu ne šparam, pa čas.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Pa pizdana, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

0: Ne, ne, niti lup čeka na lička, bog vie, ki so ble pre tvoje lape glupa. Parada, ponosa, nasprotna starogadni legiji. Nestabilni tako stanje v regiji. Boli mene klinac kam vtika teče vape. V čokoladno oko lignje alpa basne krape. Ein vem boljše edino, kar pa važno je, da participanti izrazijo 100% strinjanje. Pedo dedom vreza spodnje glave gor pa so. Vredo dedom v parih narabite domov. Razen če vas smatra s kom henga vaša draga. Štih proba gačja, fukno si jo z praga. Ti popadaš fajfko, častiš pivo in še pico. Ker on ti je dokazal, da si vlago v roke se ti tresajo, a niso zvezane. V naslednjem hipu ima že grešnike privezane. Kaj si bolj narejo, nadalju sem svoj glavi. Ampak kjub je me upral, nam moč zaupat.
1: Bitch is a bitch, whether poor or rich. I talk to him in exact same pitch.
0: Mlade frače poka, stari masni grd poslanec. Ker je pizda bila ustvarjena za jorski kovanec. Še boljše, če bankovce zrološ debelem snoku. Pol ti sokec pintomata redno teke bo v potoku. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, vlovi me. Slovenski komiki se furajo na stand up. Jaz bi temu rekao sit down, shut the fuck up. Nah, hejtam kar razumem stupid maso. Treba je prodajat žemljico, jajca, klobaso. Furaš angliščina s tvojo slovnico popravljam. Do naslednjič jo izboljša, ker se ne narad ponavljam. Ne narad ponavljam, ne narad, ne narad ponavljam. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, vlovi me.

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zaberložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

politike, u mojim snovima sve generacije.

0: سني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

ta je bil na temo globalnega segrevanja. Naslednji pa govori o Tuniziji. Niti ne govori, ja v bistvu nima besedila, ampak pač je komad, ne?

0: Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je dobro več. Koliko je pa ura? 11. Kje? Radio.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.

glasbo poslušat, pa se malo zamislim, kaj si pa včeraj sanjal.

hoćemo biti u družbi. Samo kaj ko samota pride sama.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Drago poslušalstvo, oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

Dviguj tak dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja vam dvignu še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?

0: A je še čas za spremembo. Zvezdana Novaković.
1: سنة 41 وخامس ونا سنة ثانية محفظة خلاص سنة محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

for my motherfucking niggas. Hop out, do my stuff, hop back

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

zgodba se začne na zadnji dan stvarjenja, ka Bog se je lotil prav zahtevanga pečenja. Je videl, da vesolje že lepo stoji, edin, kar še mora, je narediti ljudi. Naredil je testo in prv ga zamesil, potle ga po svoji podobi utelesil. Je sveto pet zakuril in ga vanjo dal, ka čaka, da se speče, že drugega priprav. Gnete Bog testo, a se v delo zatopi, medtem pa iz peči po zežganem prismrdi. Previdno ga vzame iz peči, ker je še vroč, predolgo se je pekel, črn je kot noč. Bog ga prime v roke, ga v Afriko postavi. Zdaj vidimo, kako so črnci nastali, zato je druzga raje prej iz peči vzel, pa ni bil da spečen in je čisto bel. Bog lahko zdaj belce po svetu naseli. Potle je na vrsti poskus številka tri. Tokrat budno pazi, kaj v peči bo nastalo. Ga zapeče točno, ne preveč in ne premalo. Tako da tretji človek je ravno prav pečen, ko vzame iz peči ga, kako je lepo rumen. Bog po zemlji gleda, v Azijo ga da, za ta dan za dosti nekaj že ima. Naredil je veliko, več se mu ni dalo. Postrga še testo, ki mu je ostalo. Zgnetel ga je v kepo, ga po tleh zagnal. In tako, dragi

0: خصني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Trga si lopata, če imaš trdga, poslušaš pa Radio Študent.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: To je to.
2: Pa to drago, to stane 6 euro.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se cigaretom pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej Radio Študent na 89,3 Oktana.

0: Gallagher.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da smo pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

0: وصلني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku.

iz oblaka večernega, zadnjega sla, ki oznanja Evropi še luč, lije kri v moje trudno srce.

A ti boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja. Ker smo julija in ne junija. Ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kjera bruka. Hvala, Brani.

0: conductor.
1: That's what you call focus, stop.

Youth Avoider s komadom No Medal for Failure. Danes je 7.6. in se bomo mal pogovarjali o nostalgiji. To so tistih stvarih, ki pomisliš, ah ja, to je bilo pa res fajn, ne? Dobri stari cajti. Pa pol ure tako zamaknjeno strmiš v kot sobe z blaženim nasmeškom na obrazu. No, na tem popotovanju po zajči luknji spominjal pa bomo z vami glasbeni opremljevalec Luka Bevk. Za tehniko boste skrbeli Tina in vajenka Veronika. Za mikrofonom bo špikerka Sara in jaz, vajenka Maja. Tako da lepo pozdravljeni.

Orwen s komadom Worms. No, kot črvički se bo pa danes v vaše slušne kanale zažiral tudi popoldanski program Radio Študent in začel bomo kar o 15. uri Skypa Univerza. Stavke in stavke in zasedbe. Argentinski boj za spoštovanje zakona o financiranju univerz. Tako kot pri nas je tudi v Argentini stvar z učitelji in njihovo podplačenost totalno v kurcu, tako da očitno je to en tak univerzalen problem. No, več o tem pa vam bo povedala Vika Sušnik ob 15. uri v Kajpa Univerza. Potem pa nadaljujemo ob 16. uri s 5 minut za boljši šov. To je pa v bistvu samo poročilo 8. seje šova. Kaj se je dogajalo, kaj so spet kaj ušpičili, si lahko poslušate ob 16. uri. Potem pa kar že naprej letimo na ob 16.30 mestni napovednik, kam se boste lahko danes spet zavlekli. Če imate kakšno željo potem, da bi danes šli kaj ven, poslušajte ob 16.30 mestni napovednik, vam bomo dali kakšno idejo. Potem pa še ob 18. uri literarni incest pripravil ga je Matjaž Zorc. Poezija in genocid drugič. To je drugi del, pokrival pa bojo Mahmuda Darviša, arabskega pesnika, ki ga je prevedel Mohsen in, ki sta ga prevedla, pardon, Mohsen in Margit P. Al-Hadi. Knjiga je pa bila izdana pri književnem društvu Hiša poezije. V bistvu, tako kot pove tudi naslov, poezija o genocidu in takih groznih stvareh, no. Tok ob 18. uri, potem pa bo večer malo bolj glasbeno obarvan. Ob 19. uri razširjamo obzorja. Kraljica Rančera, glas upora, strasti in neizmerne bolečine, Chavela Vargas. To je bila prva latinoameričanka v hlačah, ki je pretresla heteronormativno družbo in razblinila moško dominiran žan Rančera. Tako da to razširjamo obzorja ob 19. uri, pripravlja Nika Štrus. Potem pa še Globaluna ob 20. uri in idealna godba ob 21. uri z Luko Hreščakom. Tok za zdaj, pejmo nazaj na muziko.

kar je nostalgično, ne obstaja glih per se, ne? Ni otipljivo. To je samo tako izkrivljen spomin na določeno stvar oziroma na nek spomin. Takoj, ko probaš poustvariti ta občutek topline, ki ti ga ponuja nostalgija, ta občutek takoj izgine. Ne? Radi se spominjajo kakšnih otroških let, ampak če bi pa res hotel poustvariti ta leta, pa najverjetneje ne bi bila tok lepa, tok topla, tok prijazna, kot se jih spomnimo. Ne? In v bistvu štromari imajo tako en pregovor za električni tok, ki se mi zdi bolj na mestu tukaj. Ne? Torej, da nostalgija je edina kurba, ki se ne pusti šlatati.

Liamer s komadom Home. A se mogoče spomnite ungne risanke, ki je bil en tak vijoličen, roza, kužek, ki je tudi konstantno iskal dom in potem so ga sprejeli eni stari starši domov, ne? Courage the Cowardly Dog pa v bistvu je bil na kako je že bil, na Cartoon Networku je bil, oziroma po slovensko Pogumček bojazljivi pes ali pa Pogumko bojazljivi pes, ne vem, ni nikoli dobil slovenskega prevoda, ampak to je ena taka nostalgična risanka, ki se je mogoče veliko ljudi spomne na malo bolj drugačen način, kot je pa bla bla, je v bistvu neka taka grozljivka za otroke. Ampak če naš druzga, nas je pa pač v bistvu naučila, da pogum pride v zelo, zelo mehnih flaškah. Watch make you go, watch make you go, watch make you go.

0: Naš hit.
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

nostalgično pa ni za vse enako. Različne generacije pomnijo različne stvari z nostalgijo, ne? Tako kot tudi naprimer kakšne starejše generacije nostalgično pomnijo serije iz bivše Jugoslavije, kot naprimer Odpisani. Lahko tu slište muziko v podlagi iz serije. No, pač takrat, kad ti naprimer razlagajo, ne, da to so bili pa stari dobri cajti, ne, takrat so pa znali delati televizijo, ne, in je tvoj prvi instinkt tako, da zaviješ do smi pa rečeš, ja, ok, stari, tih bod, ne, ampak, lej, kaj je pa muzika tako dobra, ne, pa tako uho upodljiva. Ampak ja, no, tako, udarno bomo nadaljevali tudi v oddaji Kaj pa univerza ob 15. uri, torej čez približno 10 minut, stavke in zasedbe, argentinski boj za spoštovanje zakona o financiranju univerz. Torej, cela pizderija je z učiteljskimi postavkami v Argentini, več pa nam bo povedala Vika Sušnik v Kaj pa univerza ob 15. uri.

odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockerji 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

0: sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
1: Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
2: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
3: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač zuj svojo upravo, niso se zapustovali.
4: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
5: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
6: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
7: Bistveno je, da se sami organiziramo.
8: Profesorstvo se danes pravi na tem paru, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
9: Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
10: Študij je pravica in ne privilegij.
11: Kaj pa univerza?
2: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
12: Stavke in zasedbe.

0: Z nekoliko slabše zvenečim približnim slovenskim prevodom, ki se glasi Univerza je delovska, komur to ni všeč, se lahko jebe, pričenjamo današnjo oddajo Kaj pa univerza. Prejšnji teden so zaposlene na fakultetah v Argentini stavkale. Tamkajšnja vlada namreč še vedno ne upošteva zakona o financiranju univerz, ki bi zvišal financiranje in posledično trenutno mizerne plače tamkajšnjih zaposlenih. Stavke so potekale po celi državi in so nadaljevale sindikalnih akcij, ki se intenzivneje izvajajo od začetka študijskega leta, ki se v Argentini prične z marcem. O splošnem stanju financiranja univerz v Argentini smo na univerzitetni redakciji že poročale. Spomnimo, argentinskemu visokemu šolstvu se od začetka mandata trenutnega predsednika Javierja Milleja proračun skoraj ne dviga. Čeprav je bila inflacija že samo v letu 2024 120-odstotna. Univerzitetne profesorice poročajo, da bi za izenačenje njihovih plač skupno močjo, ki so jo imele leta 2023, potrebovali okoli 50-odstotni dvig. Približno tak dvig in usklajevanje plač z inflacijo predvideva zakon o financiranju univerz, ki ga je argentinski kongres sprejel oktobra lani. Vlada pa ga še vedno ne upošteva. V današnji oddaji Kaj pa univerza se bomo osredotočile na fakulteto za egzaktne in naravoslovne znanosti Univerze v Buenos Airesu. Tam namreč že od začetka semestra na nekaterih smereh poteka neprekinjena stavka, sicer v različnih obsegih. Smeri podatkovne znanosti in računalništvo v tekočem semestru nista imeli skoraj nobenih predavanj, medtem ko so na drugih smereh skozi semester začeli z izvajanjem nekaterih predmetov, vendar v omejenem obsegu. Za razliko od fakultete za egzaktne in naravoslovne znanosti po preostalih fakultetah, ki izvajajo sindikalne akcije, stavke potekajo po en teden vsak mesec. Kako in zakaj je prišlo do odločitve za začetek stavke v luči dosedanjih akcij, pove Juan Schmidt, asistent z oddelka za fiziko na fakulteti in član sindikalne organizacije učiteljev Univerze v Buenos Airesu oziroma AGDUBA.
1: Initially, everything started with discussions within each department. I remember hearing for the first time that the inorganic chemistry department was organizing some assemblies to discuss how to start the first semester. And they were deciding, hey, we have tried everything. This conflict has been happening for a long time in different ways. And recently there is a law that has been passed and everything, all the institutional process had happened. And still there was no benefit for us. So they were saying everything has been tried. We have done isolated strikes, we have done protests, we have gone to the streets, we have tried public classes in public spaces, and still we have no results, between quotes. So the only thing that we have left is not to start the semester. So this is the discussions how we started listening to them before the semester was about to start.
0: Kaj so njihove zahteve?
1: So we are fighting for, first of all, our salaries. Second, because there's a law that is telling that we should be paid 50% more than what we are being paid right now in order to just have the same purchasing power that we had in 2023 when our president started. And also, this law also includes the fact that we need a fair negotiation between the unions and the employers in this case. There haven't been any fair negotiation since this government started, and this is also part of the law. So we are fighting for fair salaries, fair negotiations. Our salaries as teachers are below the poverty line at this point, if you are just a teacher, a full-time teacher in the universities, and this makes like people that have been trained for a long time in our very well-renowned universities to be going to other places to find jobs. And once we lose this, even though we get better salaries later, it's not easy to recover the human resources that we currently have. So we are fighting for all of that.
0: Kar se tiče univerz, te trenutno čakajo na odločitev Vrhovnega sodišča glede zakona o financiranju univerz. Da bi pritisnili nanj, so prejšnji torek zaposleni in študenti z Fakultete za egzaktne in naravoslovne znanosti javna predavanja in skupščino izvedli kar pred stavbo Vrhovnega sodišča. Stavkajoči in njihovi podporniki opozarjajo, da je zakon že sprejelo več organov, med drugim pa je prestal tudi predsedniški veto. Več o razlogih za organizacijo torkovih aktivnosti pove Matejo, študent fizike ter član stranke Socialistično gibanje delavcev oziroma Movimento Socialista de los Trabajadores in samoorganizirane skupščine študentov na Fakulteti za egzaktne in naravoslovne znanosti.
2: Resnica je, da se zakon ne izvaja. Trenutno smo v situaciji, kjer mora Vrhovno sodišče odločiti za ali proti zakonu. Ravno s tem razlogom smo danes pred sodiščem, tu je zdaj glavno vprašanje. Dejstvo je, da učitelji želijo pridobiti to financiranje, vendar pa vodstva univerz izvajajo politiko priprave novega zakona o zvišanju proračuna po obrokih. Ta proračun v obrokih je namenjen zagotavljanju njihovih sredstev, torej njihovega lastnega denarja. V drugi vrsti pa s tem zagotavljajo, da ne pride do družbenega trenja, ki bi se morali pojaviti, da ne bi zgolj razpravljali o univerzitetnem proračunu, temveč da bi ga tudi demokratizirali.
0: Prav javna predavanja, ki so potekala prejšnji torek, so v Argentini praktično stalnica ob stavkovnih aktivnostih. Ta so lahko politične narave, pogosto pa so tudi način, kako profesori kljub stavki izvedejo del predvidenega učnega načrta. Več o javnih predavanjih pove Matejo.
2: Javna predavanja so v bistvu predavanja, kakršna bi potekala v učilnici, vendar se odvijajo na drugih lokacijah, naprimer tukaj pred Vrhovnim sodiščem, na Plaza de Mayo ali pa kar pred vhodom v fakulteto. Gre za to, da se predmet izvaja na prostem, kjer lahko kdorkoli prisede. Ker gre za specifično predavanje nekega predmeta, so tam nasplošno študenti tega predmeta in se učijo njegove vsebine. Vendar obstajajo tudi druge oblike javnih predavanj, ki so v bistvu pogovori, kjer se govori o neki politični temi ali o nekoliko splošnejši perspektivi, in to je zato, da se ljudje usedejo, pridružijo, poslušajo in razmislijo, kaj jim to pomeni. Konec koncev gre za ukrep vizibilizacije. Javna predavanja imajo v Argentini zelo dolgo zgodovino. Naprimer, od 90-ih let naprej se javna predavanja odvijajo konstantno in so način boja. Način boja, ki ga skličejo sindikati učiteljev in katedre, ki se pridružijo tem sindikatom, gredo in izvedejo javno predavanje, ali pa lahko katedra sama odloči, da bo predavala javno ali organizirala pogovor, kakor jim je všeč. Vse to pa izhaja iz perspektive, da je treba univerzo prenesti na ulico.
0: V okviru boja za upoštevanje zakona se je oblikovala tudi samoorganizirana skupščina študentk, ki jo sestavljajo tako neodvisne študentke kot študentke, ki so članice političnih strank ali drugih organizacij. Matejo predstavi, kako so začeli s tedenskimi skupščinami in kaj te obsegajo.
2: Začelo se je z manjšim sestankom študentov molekularne biologije. Na tej skupščini oziroma pogovoru smo se pogovarjali o veliko lepih, zelo dragocenih in izjemno pozitivnih zadevah, kar pa smo na primer poudarili je, da se mora to nadaljevati v prihodnosti. Utrdili smo to idejo ob zavedanju, da se popolnoma strinjamo s skupno oceno razmer ter da moramo to spremeniti v prostor za ukrepanje. Od takrat smo se začeli zbirati in vsak teden organizirati skupščine ter nadaljevati z razdaljevanjem letakov, akcijami in podobnimi zadevami. Nastalo je iz neke zaskrbljenosti študentov, ki niso imeli predavanj, podpirali so stavko, a niso vedeli, kaj naj storijo. Torej je to prostor, kjer se pokaže vse, kar se dogaja. Je prostor, kjer se pokažejo vse akcije, ki jih lahko uspešno izvedemo. Nastal je torej iz zaskrbljenosti študentov, ki so si želeli aktivno delovati. Seveda sodelujemo skupaj, da imajo tudi tisti študenti, ki niso vključeni v skupine, glas in pravico do glasovanja, da je vse neodvisno in da se gradi politika ter da ni ločevanja med politiko kot tako in univerziteto študentstvom.
0: Tudi Schmidt je opozoril na vključenost študentk v stavki, tako na skupščinah kot na protestih in drugih aktivnostih. Poudaril je pomembnost študentk pri glasovanju o stavkovnih aktivnostih, saj ravno študentke predstavljajo pomemben delež glasov v prid, denimo, zaprtju ulic in protestnim shodom. O skupnem organiziranju študentk, profesoric in drugih fakultet ter univerze pove Schmidt.
1: In particular, what I find extremely valuable of this moment, these times that we're living, is that we are learning how to organize as a university community among many, many sectors. For example, we are holding almost weekly assemblies with students, with teachers, with staff in the university, teachers of all departments, and even we are finding places to gather with and do assemblies with other colleges within the same university and with other universities. We are participating in activities in protests that are organized, for example, by other causes and in general, right? So one of the main things that we are finding strength in is that we're finding new ways to organize and to group ourselves and to unite.
0: Konkretneje glede sodelovanja z drugimi fakultetami doda.
1: In many cases in the assemblies that we do in Exacto Natural Sciences College, there's members of other colleges and other universities that join our assemblies and that are organizing assemblies within their universities. And we have a sister college in the same campus that is for architecture, design and urbanism that is also like really joining in common in our assemblies and in our strategies. And whenever we cut some of the streets, we are both together in there. And right now we had also assemblies and we have reunions in which people from other universities coming. There were also people from this pre-university high schools that were commenting on their situations. So absolutely. And we believe the way to go right now is recognize that we are all in the same fight and find coordinated ways of putting that power all at the same time.
0: Na univerzah po celi državi potekajo različne akcije, ki od Milejeve vlade zahtevajo spoštovanje zakona. Največja med njimi je 12. maja obsegala proteste po celi državi, ki se jih je skupno udeležilo približno 1,5 milijona ljudi. Poleg akcij zaposlenih in študentk so se aktivirale tudi dijakinje. Pred dvema tednoma so dijakinje dveh srednjih šol v Buenos Airesu zasedle svoje šole zahtevo po upoštevanju zakona o financiranju univerz. Obe zasedbi sta se do danes sicer že zaključili. Več o tem, v kateri smeri želijo nadaljevati z akcijami, pove Matejo.
2: Resnica je, da tako ne gre več naprej. Vodstva sicer trdijo, da se da ali pa organizirajo ta javna predavanja, vendar stavka na naravoslovnih fakultetah ostaja osamljena. Stavka, ki poteka isključno na naravoslovnih fakulteti, medtem ko jih na drugih fakultetah ni. Če je tako, nekaj omejenega na Fakulteto za egzaktne in naravoslovne znanosti ne more samo po sebi zmagati pri pridobivanju zvišanja proračuna. Zato želimo s to stavko doseči, da se v prvi vrsti pridružijo vse fakultete in drugič, da se vse fakultete, vključno z drugimi univerzami po državi, uskladijo v boju za ta proračun ali celo za njegovo podvojitev, če bo to potrebno.
0: Mateo oriše splošno situacijo na Fakulteti za egzaktne in naravoslovne znanosti in na univerzi ter, kaj bi se moralo v prihodnosti zgoditi za izboljšanje položaja visokega šolstva.
2: Trenutno potekajo nekatera predavanja. Sicer ne vsa, vendar je bistvo v tem, da tista, ki se izvajajo, oslabijo stavko, saj je njena moč v popolni ustavitvi produkcije znanja. Če bi se to recimo preneslo ne le na fakultete, ampak tudi na CONICET, našo ustanovo za znanstvene raziskave, bi bila zahteva povišanju univerzitetnega proračuna veliko močnejša. Ne gre le za razpravo o financiranju univerz. Imamo tudi najnižji proračun za tehnične znanosti v zgodovini. Tako nekako potekajo stvari. Nekatera vodstva fakultet recimo sprejemajo odločitve, da ne bodo stavkali, ker želijo, da študentje končajo študij, vendar je ta način razmišljanja v resnici kontraproduktiven. Zakaj? Zaradi tega, ker se univerza duši. Univerzo počasi dušijo, ne zaprejo je dokončno, ampak poskrbijo, da profesori dajejo odpovedi, da infrastruktura ne zadošča. Takšne situacije povzročajo, da se akademsko odličnost, ki jo vlada tako zagovarja, ruši in jo počasi duši. Zato mora priti do tega, da vodstvo preneha s pogajanji z vlado. Morajo prenehati s pogajanji, namesto tega pa mora nekaj nastati od spodaj. Ob vsem tem aktivizmu, ki ga imamo, ne le študentskem, ampak aktivizmu vseh sektorjev, ki se borijo. Da se bomo resno borili in sami odločili, kakšno fakulteto si želimo.
0: Na javnem predavanju je v fiziki in stavki poslušala Vika.
3: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
4: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
5: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
6: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
7: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
8: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
9: Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
10: Bistveno je, da se sami organiziramo.
11: To se to, ko se danes pravi na tem paru, na tej korupciji, na vse prevedenje in zavajanju. Enkrat se vsele in naredimo konec.
12: Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
13: Študij je pravica in ne privilegij.
14: Kaj pa univerza?
5: In to z vsem akademskim dostojanstvom.

To so bili zdajle The Persuaders s komadom Who Will It Be Tonight. Ful ima je tak zvok kot Delfonics, ne. Ne vem, malo te spominja, da pride iz kakšnega Tarantino toga filma, iz kakšne une Foxy Brown ali pa kaj tazga. No, ko smo pa glih pri neki taki glasbi, ki jo poberemo iz filmov, Kubrickov Clockwork Orange nam bo mal v bistvu... Your Old Drug nam bo naredil malo tak Clockwork Orange, pa Kubrick sceno, a ne s komadom 50K or Brunch. 50K or Brunch.

0: I told her, I said, thank you very much, but I just want to remain independent.
1: Your Old Drug s komadom 50K or Brunch. Ena taka zelo težka odločitev, a bi raj laufal kot budala ali pa šel na eno tako lušno kosilce. Zelo težka odločitev. Težka odločitev je tudi med Jackie Brown ali pa Foxy Brown, kot sem prej napačno povedala. Jackie Brown je Tarantinotov film, medtem ko Foxy Brown v obeh seveda igra famozna, ena najboljših afroameriških igralk Pam Grier. Ampak Jackie Brown je Tarantino produkt, medtem ko Foxy Brown je pa inspiracija, po kateri se je Tarantino zgledoval. In je pač v bistvu en tak kulten film, no, za afroameričane. Pam Grier v njemu je pač itak največji badass. Ful priporočam komorkol, kamerec, take dost odštekane filme. V eni sceni se Pam Grier pač fajta z enimi štirimi ženskami kar naenkrat in potem pač no tako do konca scene so vse čist razfukane in pač no tako lase imajo skuštrane in no tako potrgano obleko, tako ful čudna scena, ampak res komična za popizdit. Tako da ja, še enkrat popravek, Foxy Brown je izšel leta 1974, medtem kot Jackie Brown Tarantino to film pa šele leta 1997, tako da pardon za to pomoto.

Freja Valentin in Internacionale s komadom Ruk oziroma Trdnjava. No, ena taka trdnjava pa stoji tudi zdaj na Ambroževem trgu in to sicer cirkuški šotor. Zdaj, če ste kaj fobični oziroma fobični glede klovnov oziroma tako imenovane bozofobija oziroma kolorofobija, mogoče bo treba iti lečiti to fobijo na Ambrožev trg. In sicer v okviru festivala Trojna Salta, ki ga združujejo Človek na loncu iz Združenja Cirko Krog, Clown Buff iz Zavoda Bufeto in Trojna Salta iz društva Mi smo nismo, pod tem cirkuškim šotorom združujejo najraznejše, najrazličnejše klovnske reči od gledališča do nekih cirkuških akrobacij. To je nek prostor skupnega ustvarjanja, klovnade, klovne, neko glasbo boste lahko slišali. Imajo zelo super program. Od 29.5. se je začel, bo pa potekal še do 21.6. Tako da dejte si še kaj pogledati na njihovi spletni strani festivaltrojnesalte.kompot.si in si jo glejte, kje boste lahko malo olajšali to svojo fobijo do klovnov.

Čez približno 8 minut pa bomo v oddaji 5 minut za boljši šov lahko poslušali, kaj točno se je dogajalo na 8. redni seji študentskega zbora.

0: vam reklame.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
1: Kraljična na zrnu resoluciji. V prvih vzdihljajih izpitnega obdobja in zadnjih izdihljajih dvoletnega mandata trenutne zasedbe študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU, smo ta četrtek 4. junija na študentskem kampusu ulovile 8. redno sejo študentskega zbora. V naboru zainteresirane javnosti se nas je tokrat znašlo dobrih 10, tudi nekaj novih obrazov, ki so jih po ploskanju sodeč zanimale resolucije modro povezane koalicije ali pa morda njihovi poslanski stolčki v prihodnosti. Že v uvodu je predsednik študentskega zbora in poslanec kluba Modro za študente, Oskar Šul, poudaril, da so sejo kljub izpitnemu obdobju organizirali zato, ker lovijo pomembne roke. Katere roke je imel v mislih, je na to po soglasni potrditvi zapisnika sedme redne seje pojasnil predsednik ŠOU Klemen Petek, ko je v okviru druge točke dnevnega reda imenovane spremembe in dopolnitve akta ustanovitvi zavoda Radio Študent potožil.
2: Zdaj, ta točka bi morala biti dokončana v prejšnji seji, ampak je naš nezmotljiv zavod pač naredil vse, kar je bilo potrebno, da imamo še eno sejo, kjer bomo spremljali danes še spremembe dveh zadev. Se pravi, v nekih nomotehničnih zadevah akta je treba spremeniti standardno klasifikacijo dejavnosti. Zdaj, na zadnji je bila spremljena leta 2008, predhodno pred leto 2025, ko so se nekatere številke klasifikacije vnotraj spremenile, se pravi, če samo rečem, recimo dejavnost arhiva je bila prej 21-12, sedaj pa je 91-120. Zdaj, to mora biti spremenjeno zaradi tega, v bistvu ustrezno mora biti navedeno v aktu, drugač ga v bistvu sodni register zavrne in v bistvu zavod, DOSP ali pa karkoli se pač registrira, ne more upravljati svoje funkcije. Tako da bi danes prosil, da našemu zavodu to omogočimo, pa upam, da je to zadnja zadeva, ki jo morajo spremeniti, da bo potrebno v globoko izpitno obdobje ali pa globoko poleti delati še NSE.
1: Na srečo našega nezmotljivega zavoda so bili tudi tokrat vsi poslanci in poslanke za, da našemu in vašemu radiju še naprej omogočijo zakonito ohranitev statusa. Sledile so tri resolucije, dve modri in ena povezana. Prvo, ki je zagovarjala oprostitev plačila vrtca za otroke iz študentskih družin, je v imenu kluba Modro za študente predstavila poslanka pedagoške fakultete Dajana Vukič. Poslanka je povedala, da zakonodaja že pozna podobne oprostitve za nekatere skupine in da sprememba ne bi predstavljala velikega stroška za državo, saj takšnih upravičencev iz naslova študentskih družin ni veliko. V razpravi je Luka Maretič, poslanec opozicijskega kluba Glas, napovedal, da bodo resolucijo podprli, a da je glavna okoliščina socialne stiske študentov, vključno s študentskimi družinami, še vedno prekarnost njihovega statusa in da bi bili na mestu tudi ukrepi proti prekarnemu delu. Ker je Škul povedano ocenil bolj zatrditev kot vprašanje, ni predvidel potrebe po odgovoru. Resolucija je bila soglasno podprta, čeprav bi skladno s poslovnikom študentskega zbora ŠOU v Ljubljani za potrditev potrebovala le navadno večino. Sledila je druga modra resolucija, ki je začrtala stališče do predlaganega zakona o uvedbi študentskega samostojnega podjetnika. Predstavil jo je poslanec fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Črt Seksida. Povedal je, da bo zakon omogočil manj socialne varnosti in da je kot tak še en korak v smeri nereguliranega prekarnega dela. Prednosti nižje obdavčitve bi časoma koristili predvsem delodajalci, ne študentje, ker imajo v razmerju več moči in bi lahko na račun nižje obdavčitve nižali plačilo, je še ocenil. V razpravi se je oglasil opozicijski poslanec Jakob Špindler, ki je resolucijo podprl, a jo je označil zgolj za obližna večjo rano in zopet poudaril, da glavni izvor prekarnosti in potencialni novi status študentskega SP-ja pač pa študentsko delo vopče. Glasovanje je bilo skoraj složno. Za so se opredelili vsi razen Nejca Tacerja, poslanca Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je do resolucije lastnega poslanskega kluba ostal zdržan. Po seji nas je zanimalo, kaj je botrovalo tej odločitvi.
3: Jaz sem hvaležen poslancem, ki so pripravili resolucijo. Jaz mislim, da so navedli vse te prave razloge. Moja zadržanost je prišla predvsem iz tega, da se mi zdi, da je načelno bi lahko resolucija šla v mačka drugačno smer. Jaz mislim, da je velik del študentov, ki bi jim to veliko pomenili in ki bi videli neko prednost v tem. Tako da mi je samo žal, da nismo zadeve podprli, pa pač izpostavili teh zadev, ki so kritične. Tako nekako, no.
4: Ok, torej ti bi si želel, da bi bliže vi verjetno kaj, ali prej vpleteni, ali zdaj naknadno spreminjali zadeve, kak je bilo zakon to upisano?
3: Se ne gre za to, kdaj bi bil vpleten. Jaz sem samo bil proti, oziroma nisem hotel dati zelene luči temu, da smo a priori proti. Ne? Zato, ker jaz mislim, da kakršnokoli razpravo na pač temu študentskega dela je fajn dobro predebatirati. In v tem primeru se mi zdi, da smo malo prehitro šli v to nasprotovanje. No? Jaz mislim, da se je velik točk kritični, tako kot smo pač slišali, ampak se mi zdi, da pač, če bi to ustrezno naslovil, da bi še vsem lahko prišli do pač mogoče neke potencijalne rešitve.
1: Zadnja v letini predvolilnih resolucij je zrasla na povezanem zelniku. Zagovarjala pa je ureditev zdravstvenega zavarovanja študentov na podlagi študentskega statusa in ne starostne meje 26 let. Predlagatelj Matic Jelen, poslanec zdravstvene fakultete, je naslikal zgodbo dijaka, ki se odloči za leto dela pred vpisom na študij, izkoristi dodiplomski status absolventa in nato kljub študentskemu statusu sredi magisterskega študija ostane brez subvencioniranega zdravstvenega zavarovanja. Razprave tokrat ni bilo in vse je kazalo, da bo tudi ta resolucija soglasno sprejeta, pa je na koncu proti njej glasoval eden od poslancev opozicijskega kluba Glas, Filip Gaser. Ker je izgledalo, da imata oba študenta zdravstvenih ved, Jelen na zdravstveni in Gaser na medicinski fakulteti, o temi očitno močna mnenja, smo po seji še Gaserje prosile za pojasnilo, zakaj je glasoval proti.
5: Ja, meni se zdi, da je pač socialna država nekaj, kar je odlično, da jo imamo, vrhunsko, da jo imamo in jo moramo ščititi, kakor se je le da, da jo imamo. Ampak to ščitenje socialne države moramo vključiti tudi mehanizme, da se je ni mogoče zlorabljati z drugačne namene. In se mi zdi, da je mogoče res leto, meja 26 let mogoče napačno določena, ampak vsem postaviti za to mejo oziroma izločiti mejo kot celoto in reči, da samo kdorkoli ima status, je upravičen do nečesa, je pa malo drugačna, bolj zakomplicirana zadeva. Konc koncev lahko govorimo tudi o tem, da spada se pravi pod, še vedno pod družinsko zavarovanje, kar je pa spet tukaj vprašanje, če to lahko še vedno upoštevamo za kogarkoli, ki ima status študenta, ker načeloma lahko bi tudi nekdo bil 60 let star in imel status študenta, pa res ni vprašljivo, da spada pod družino, ki mogoče pač sploh ni več aktualno tukaj.
4: A bi potem bilo fair reči, da si danes bil pred odločitvijo, a bi bolj branil zdravstveno, socialno blagajno ali študente, pa si izbral prvo?
5: Jaz mislim, da še vedno branim študente in branim večino študentov. Mislim, se mi zdi, da je mogoče, se smo že rekel prej, mogoče je meja 26 let slabo določena, ampak se mi zdi, da v 26 ali pa 28 do 28 leta pač načeloma večina ljudi že konča študij. In kdor pač tega ni mogoče vzel absolventa, ali pa kakorkoli, kar ti bi bil podan primer na seji, se je pač odločil za neko alternativno pot in mora tukaj tudi sprejeti posledice, ki pridejo zraven, kot je to. Če ga govorimo o nekom, kjer je bil zaradi objektivnih razlogov mogel odložiti študij, pač obstajajo tukaj drugi mehanizmi, pri katerih bo pač njegovo prevzela država njegov zavarovanje.
1: Ob koncu seje so po vseh modro povezanih resolucijah v točko poslanske pobude in vprašanja svoje, sicer nenapovedane, pozive umestili še poslanke in poslanci opozicijskega kluba Glas. Poslanka Maša Cvetežar je spregovorila o skritih stroških študija, ki lahko študentsko populacijo na leto oskubijo za od nekaj 100 do preko 1000 evrov. Cvetežar je na to pojasnila, kaj so na tem področju v svojem mandatu dosegli opozicijski šovzi.
6: Na opozicijskih fakultetah smo zagotovili zaston printanja, deljanje zapiskov, rabljenih skript, učbeniški sklad na filozofski fakulteti in priskrbeli material na ALU, kar je študentom močno zmanjšalo finančno breme. Naši šovzari so finance porabili za nakup tiskalnikov, papirja, učbenikov, menstrualnih izdelkov in potrebnega materiala, poleg tega pa so ostale finance porabili predvsem za organizacijo zabavnih dogodkov z brezplačnim vstopom. Kar želimo poudariti, je predvsem to, da ni dovolj, da je to prepuščeno samo dobri volji posameznih šovzajev, ker imajo do neke mere premalo denarja, da bi dejansko pokrili te skrite stroške študije. Kot ponavljamo in poudarjamo, že tekom celotnega mandata, zadnji dve leti, bi moral šov sistematično poskrbeti za resnično dostopen študij. Kljub našemu programu in opozarjanju na pomen materialnega izboljšanja položaja študentstva, se šov tega v tem mandatu izven posameznih peticij in nekih resolucij ni zares dotaknil. Torej ni bilo nekih konkretnih izboljšav, konkretnih napredkov na tem področju, ker to, da sprejmemo marsikatero resolucijo, jo naslovimo na državo, potem to ničesar ne spremeni, lahko se pa vsi, se nam zdi, da smo opravili neko ful pomembno delo.
1: Pobuda sistemskega lajšanja skritih stroškov študija je sprožila oster odziv predsednika ŠOU Klemna Petka, ki je poslanki očital, da bi imel pravličar Hans Christian Andersen s takšnimi govori konkurenco v pripovedovanju pravlic. Na kar je Cvetežar še enkrat poudarila, da za ŠOU ni izgovorov, če lahko že šovzi z veliko manjšim proračunom naredijo tako veliko. Zadnjo poslansko pobudo dneva je podal opozicijski poslanec Jakob Špindler, ki je spričo obeta volitev v študentski zbor pripravil kompilacijo petih najboljših nekaznovanih kršitev, ki smo jim bili priča pri zadnjih študentskih volitvah pred dvemi leti. Za konec seje in oddaje zato obudimo spomine na to, kar bi nas znalo spet čakati za vogalom poletnega dopusta.
7: Najprej lahko začnemo kar pri volilni komisiji sami, namreč volilni inšpektor Simon Truševič je brezsramno kršil pravilo nepristranskosti, pozval je namreč študente medicinske fakultete, da glasujejo za koalicijsko listo Novi obrazi in ne samo, da ni bil sankcioniran, bil je celo nagrajen, namreč napredoval je volilno komisijo v trenutnem mandatu. Potem številka 4. Preden se je kampanja sploh začela, je volilna komisija nelegitimno in brez dokazov zavrnila kandidaturo kandidata za opozicijsko listo na Akademiji za glasbo, čeprav je referat Univerze v Ljubljani potrdil, da je bilo izdano potrdilo o vpisu veljavno. Številka 3. Volišče za ALUO se je prestavilo na študentski kampus, na kar je modro povezana koalicija spet organizirala prevoz študentov od faksa do volišča in jim obljubljala zraven še toteback in skicirka v zameno, da glasujejo pravilno. Številka 2. Na dan volitev so volilni inšpektori od zainteresirane javnosti, ki je zgolj želela spremljati potek volitev, spet nelegitimno zahtevali osebne dokumente, na katerim pa celo grozili z varnostno službo in ali policijo. Časno memba prej, tako rekoč vse koalicijske liste so v času kampanje delile hrano, pijačo in promocijski material, ki je znatno prekoračil omejitev 1 evra. O tem so seveda poročili tudi večino medijev. In še zadnja, ko je na volišču FNF-ja zmanjkalo glasovnic, se je prineslo nove, ampak v odprti kuverti. In zainteresirana javnost je želela preveriti, če so glasovnice res prazne, kar jim je volilna komisija preprečila. To omenjamo predvsem zaradi tega, da pozovemo volilno komisijo, da se vzdrži takih pristranskih vzgibov in da se letos poskrbi za malo bolj demokratične volitve, kot so bile do zdaj, ker to ne samo da zmanjša legitimnost šova, ampak naredi, mislim, vse za en velik šičov.
1: Na novi volilni šičov se je čustveno pripravljena Nika. Družbo je delal Matevž.
0: Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.

0: desna.
1: Če ste kaj podobni meni, pa se vam nikoli ne da ven, ne biti taki. Ne biti, bodite tako kot Janez. Janez gre ven, Janez vidi stvari. No, zato pa, da Janez karkoli vidi, pa ve, kaj se kaj dogaja, posluša mestni napovednik in tudi vi boste lahko dobili kakšno super idejo, kam lahko danes greste ven, kje se lahko znajdete čez približno 9 minut ob 16.30 v etru Radija Študent.

0: bereš hit.
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirijo s pohitrenko The Panther.

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, maš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nav?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Nedelja je, ne da se delati. Zato se pa da iti ven. In kar se zadeva glasbe, v Jali v ob 20. uri lahko slište dva še kar nova pečena benda, Misconduct in Mendes. Potem pa v drevesni hiški v mestnem gozdu v Celju ob 18. uri Bakalina Velika, to seveda že vsi poznate, ampak v primeru slabega vremena bo dogodek izpeljan na terasi kavarne Miško Knjiško, torej spremljate objave na Facebooku, na Facebook strani, ampak sklep da se to ne bo zgodilo, glede na to, da zuni fajn prižiga sonce. V Rakovem Škocjanu ves dan poteka festival Nijansa. Za koga sploh je to? To je v bistvu eksperimentalna glasba in za vse ljubitelje raziskovalne in klubske elektronike. Slišali boste lahko Ano Kravanjo, Istoka Korena, Pimpon, Octex, Prince Lucia, Ribeiro, Tekion in številne druge. Če pa niste tako glasbeno usmerjeni, imamo pa tudi druge stvari za vas. Tako da v Jali med 15. in 18. uro delavnica kovanja, Brutal Sunday vsako nedeljo se lahko preizkušiš v kovanju. Nič ne rabeš, vso opremo in material imajo oni, ti se rabeš samo pojaviti. Potem pa v cirkuškem šotoru na Ambrožovem trgu od 19.30 dalje poteka festival Trojne salte in v okviru tega ob 19.30 društvo Matafir pripravlja konspirološki kabare, teorije zarote v besedi in glasbi. Konspirološki kabare je predstava koncert, v bistvu pa vsebuje satirični song in na temo različnih teorij zarote. To se sliši kar super, če ste kakšni taki anticepilci ali pa kaj tazga. Ali pa tudi ne, v bistvu nič ne piše, da rabite biti teoretiki zarote, lahko pridete kar tako malo na ogled. No, v okviru festivala Trojne salte pa tudi ob 20.30 nastop Majstra Gorskija in Rose. Zdaj pa že letimo kar na kino.
6: Kino!
5: Kino dvoru ob 16.50 pesem Gozdov, to je dokumentarec o starodavnih gozdovih. Potem pa ob 19. uri Noro, zabavna romantična komedija nas odpelje v misli moškega in ženske na prvem zmenku, da bi razkrila mehanizme, ki usmerjajo naša dejanja. Potem pa že kar ob 21.10 Ljubezen boli, to je ekspliciten in surov, hkrati pa presenetljivo nežen film, ki postavlja pod vprašanje naše predstave o tem, kako naj bi bilo videti idealno razmerje. Požel je tudi nagrade za najboljši scenarij v Kanu, če vas to prepriča. Potem pa v kinoteki, eno ulico malo stran, v dvorani Silvana Furlana ob 18. uri Ciklon, to, ko umre genialni izumitelj, njen ljubimec je Terry Marshall, ki jo igra Heather Thomas, da ji je zaupana pomembna misija, da ciklon motor vseh motorjev pripelje in dostavi nazaj ameriški vojski. Tako da nekaj malo bolj akcijsko obarvano. Kasneje ob 20. uri pa BMX Banditi iz leta 1984. To je avstralsko-mladinski nek kultna klasika, v kateri je tudi svojo debitansko filmsko vlogo odigrala takrat 16-letna Nicole Kidman.

kristal s komadom kokaina, vitamina. Ampak če ste karkol zeleni oziroma se trudite, mogoče nizkooglični ali pa to, nažalost proizvodnja kokaina oziroma te koka rastline ni čist nič zelena. Zato, ker naprimer v Južni Ameriki ali pa v Kolumbiji, kjer ja, Južni Ameriki, zdaj pa to še pravilno povej, v Kolumbiji, izsekavajo gozd, zato da v bistvu imajo te ogromne plantaže koka rastlin in s tem uničujejo njihove gozdove. Tako da ne šmrkat koksa, če hočete biti zeleni.

0: To so Graben, slovengraški kvartet in letošnji klubski maratonci. Več o njih na radiostudent.si.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: سني صباط 41 وخامس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

to je bila skupina Brand s komadom Sininen Aurinko. In če tako malo vprašaš tetko Googleto, kaj točno pa pomeni brand, ne, torej to je tudi en nemški priimek, ne? Ti pravi naslednje, brand je v stari bavarščini oziroma stari nemščini beseda za ogenj oziroma za nekoga, ki izvira iz požgane iz požganega ozemlja, ozemlja, ki je bil zažgan, kar je zelo primerno za tale naš, za našo skupino Brand, da so v bistvu vzniknili iz ognja.

Atlantis Jazz Ensemble s komadom As the River Flows, ki pa je prišel direkt z njihovega najnovejšega albuma Mystic Suite, ki je šel februarja letos. Ena taka malo tako sambica, ali pa kaj je že un, bossa nova, tako malo za na plažo, en koktejl v roki, lepo na plaži ga chilliraš, ampak nikoli pa seveda ne brez Radija Študent.

To je bil Is Mystic z komadom Lila Dad 2. Nadaljeval bomo pa v dost podobnem takem vibe-u, taka malo ambientalna muska z Hirošijem Yoshimuro in komadom Grey Cat. Hiroshi Yoshimura je bil japonski, zdaj že preminuli, japonski glasbenik in skladatelj. V bistvu se je pa ukvarjal, bil je pionir ambientalne glasbe in elektronske glasbe in je naredil v bistvu take zelo mehke prehode in tako taka full floaty glasba. No in en del tega si bomo pa mi zdaj poslušali.

V petek je bila na Pop TV-ju predvajan film The Great Escape oziroma Veliki ubežnik, v katerem v glavnih vlogah igrata Michael Caine in Glenda Jackson. Zihar bo kakšna ponovitev, ampak o čem gre? To sta dva že upokojena veterani, njegova žena, ki živite v domu za ostarele. No, in pri 89 letih se Michael Caine odloči, da bi on pa rad šel na obletnico Dunkirka. In potem tudi gre, kljub temu, da mu vsi prepovedujejo, on zapusti ta, pobegne iz doma za ostarele in se napoti v Francijo. In to je pač v bistvu po resničnih dogodkih, pač to je bila cela scena, takrat, ko so tega modela potem iskali, noben je vedel, kje je, samo njegova žena je vedla in se je tako hudomušno smejala, ne povem vam. No, in v bistvu, kar nas nauči ta zgodba je, da če so vam kadarkoli rekli kot otroku, jo, iz take pa take navade boš pa še odrastu, boš, ne vem, se potem bolj... boš odrastel, a ne? No, to vam lahko služi v opomin, da tudi pri 89 letih ljudje še vedno pobegnejo od doma.

people.

0: Ok, približujemo se počasi, ampak vseeno koncu popoldanskega programa. Ampak pred vami je še veliko, veliko večernega programa in kaj pa bo vseboval ta večerni program. Ob 18. uri, torej čez približno 7 minut, literarni incest, Matjaž Zorc je pripravil drugi del Glas izgubljenega raja, moderna palestinska poezija. In sicer poslušali bomo Mahmuda Darviša v prevodu Mohsena in Margita Alhadija. Knjiga izdana pri književnem društvu Hiša poezije. To je moderna palestinska poezija. Prevajalca sta avtorje in avtorice tudi izbrala ter jih nakratko pokomentirala ter umestila v izbor. Tork ob 18. uri, potem pa kar letimo naprej ob 19. uri razširjamo obzorja, pripravila Nika Štrus. Govora bo pa o Chaveli Vargas, kraljici Ranchera. Bila je glas upora, strasti in neizmerne bolečine. To je prva latinoameričanka v hlačah, ki je pretresala heteronormativno družbo in razblinila moško dominiran žanr Ranchera. To razširjamo obzorja ob 19. uri. Potem pa se spet premikamo naprej na Globaluno ob 20. uri. Pripravil jo bo Marko Batelič. Lero Lero, album Lero Lero istoimenske zasedbe Sicilije, ki si prizadeva stereotipe tipične za ta južni italijanski otok, od romantiziranja do paternalizma, spreobrniti s posodabljenimi pesmi iz zvočnih arhivov in terenskih posnetkov. Tako, italijansko obarvano. In za nameček še ob 21. uri idealna godba, kaj bo za poslušati. Leni Brow, Ahmad Jamal, Dizzy Reese in Ken McIntyre, da naštejemo samo par, in idealni album Sonny Rollins, Our Man in Jazz, ki je bil izdan leta 1963. Potem pa, tako kot vsak večer, nadaljujemo z glasbo. Naša ekipa popoldanska se počasi poslavlja, za glasbeno opremo je skrbel Luka Bevk, tehnicirali sta Tina in Veronika, pred mikrofonom sva sedeli Sara in vajenka Maja. Lepo bodite, pa ajd.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
2: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sesterski duo Coco Rosie z novim albumom v žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirena Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.

Dober večer v še eni izdaji literarnega incesta, že drugi teden zapored. Brez skrbi, naslednjo nedeljo ne bomo na sporedu in se vračamo v običajne programske tirnice. Tokrat nadaljujemo neuzdržno, a nujno interpretacijo umetnin, ki smo jo že izvedli nekaj mesecev nazaj. Spomnimo, takrat smo prebirali poezijo najbolj znanega palestinskega in arabskega pesnika Mahmuda Darviša v prevodu Mohsena in Margit P. Al-Hadi, ter izdane pri književnem društvu Hiša poezije. Danes svoje branje nadaljujemo in razširjamo. Ista prevajalca in ista založba so leta 2010 izdali tudi knjigo Glas izgubljenega raja, moderna palestinska poezija. Prevajalca sta avtorje in avtorice tudi izbrala ter jih nakratko pokomentirala ter umestila v izbor. Preden začnemo stvarjo samo, namreč branjem poezije, ne more škoditi, če ponovimo našo osnovno poanto izpostavljeno že zadnjič, a enako pomembno. Včasih kakšen zgodovinski dogodek še posebej opolnomači neko umetnost, v našem primeru seveda še vedno potekajoči genocid v Gazi in brezsramni zločini izraelske države, vojske in družbe. Hudodelstva proti palestincem seveda trajajo že desetletja, vse od Nakbe leta 1948 oziroma ustanovitve države Izrael, pa potem od začetka okupacije, nezakonitega preseljevanja, zapiranja, mučenja, do Hamasovega napada 7. oktobra pred več kot dvema letoma, ki je vodil v brutalno izraelsko maščevanje, posiljevanje, pobijanje otrok, vojno tako rekoč v vsej regiji. V tem trenutku Gazo počasi dušijo, zahodni breg je pod težko represijo, pobijajo v Libanonu, obenem pa Mossad, gestapo našega časa, vseeno najde čas, da posega v rezultate Eurovizije. In volitev. No, kot smo omenili že pri Darvišu, genocid našo palestinsko poezijo strašljivo opolnomočuje in jo dela relevantnejšo kot kadarkoli. In podira še zadnje sionistične mite, da so bili palestinski Arabci vedno divjaški barbari brez kulture, da jih pravzaprav ni bilo, da je bila na ozemlju Izraela pred množičnim naseljevanjem Judov in prisilnim razseljevanjem Arabcev, tam pravzaprav puščava in tako naprej. Tudi če naša poezija zaradi časovnosti ne nagovarja genocida neposredno, ga naredi še bolj brutalno razumljivega. Kajti sedanji genocid je le nadaljevanje izraelske politike s sredstvi množičnega pobijanja in etničnega čiščenja. Ne govorijo pa seveda samo o nasilju, žrtvah in represiji, temveč izražajo vse spektre človeške eksistence, ravno zaradi česar pa izraelska hudodelstva postanejo še strašnejša. Kdor je ubil enega človeka, je ubil ves svet. Kolikokrat so svet ubile izraelske bombe? Pesmi bomo brali po obratni kronologiji, torej od najmlajših proti najstarejšim. Ob vsaki bo sledil kratek stavek še o avtorju oziroma avtorici, kot je to tudi v knjigi. Darviša bomo zaradi prejšnje oddaje izpustili. In zdaj k stvari.

0: Gada Shafi, letnik 1977. Izdala je le eno izjemno uspešno pesniško zbirko, zavrnila je več nagrad in se umaknila iz kulturnega življenja.
1: Nekaj sveč se pase v reki zraven skoka noči. Nekaj sveč, ki je zanosilo z gorenjem, ognju izpolnjuje željo po igranju na liste stokajočega dima, da je skaljena mirna tišina. Nekaj sveč teče, kot prgišče niča, ki sveti, da ti razjasni sence zida, ki ponavlja tvoje padce. Ko stojiš ob njem in se pogovarjaš z ruševinami, ter jim pritikaš razvaline starejše od spominov, naelektrenih z globoko zakopanim hrepenenjem, še starejšim od pozabe, ki ne zamudi nobene priložnosti, za lov na druge goste, ki prihajajo z naplavljenega brega in si še petaje izmenjujejo datume, ustrezne za odsotnost, ki ne kopni. Nekaj sveč iz lakoti leče jedo iz svojega fetišističnega telesa, ki se po delih topi kot božanstvo, ki žrtvuje svojih tisoč let pred rojstvom. Nekaj sveč na pragu, še vedno usporednih svojimi odmevi, izdaja, kaj v žilah odpira okna, katerih odgrnjenih zaves se ne da zagrniti. Še vedno drvijo kot kopita konja, ki vodi v temo k večnosti sna, v sobi brez vsakršne beline, ki bi sledila njeni svetleči se osamelosti.
0: Sumaya Al-Susi, Gaza, letnik 1974. Vključena v več antologij, prevedena tudi v angleščino.
1: Galebi morska vrata s pristanom. Pripovedovalec pravi, da zbira školjke in čaka. Čaka na ladjo, ki ne pripluje. V strahu stopa po robu poti, ki jo oblikuje njena senca. In nima druge sence razen te. Varuje jo njena ljubezen, spremljevalka in vodička njene poti. Svoj strah spreminja v smeh. V svoji skrinici zbira pripovedke, oddaleč opazuje prve in zadnje podrobnosti zgodb, ki so jih zapustili ljudje. Ureja vse nejasno, da bi bilo dovršeno. Zgodbe o osamljenih zaljubljencih, zapuščene pesmi in reke želja, kar dežujejo. Pometa prag zgodbe in ga škropi z vodo odišavljeno z rožmarinom. Oblikuje praznino in praznina oblikuje njo. Raste ob njih in oni se zatekajo v njeno senco. Žalostna kot samotno veslo, ki mu je obala zlomila željo. Strmi v mrežo, pesek jo poljublja in veter jo žge. Lom zvoka z roba valov jo zavrača. Oltar njene duše in srca se širi. Vsakič stopiš do nje, kot bi bila ustvarjena iz svetlobe in medu. Prostrana je njena razsežnost, sladka njena pesem, prosojen njen si. Razpleta si čope svojega molka in si odpočije v mirni bolečini, zbegana med otroštvom in stokom ženske kot klopčič zvite v njenih prsih.
0: Rita Oda, letnik 1960, Nazaret, avtorica več pesniških zbirk.
1: Palestina, krik na koncu noči. Kamenčke boli med kremplji malih vrabcev. Kamenje boli od kljunov orlov. Naše sence boli na zemljevidu sokolov. O, bolečina, čas je, da razglasimo identiteto rose. O, bolečina, čas je, da vrnemo revne in utrujene. Metulje iz tlake diaspore, čas je, da se galebi namnožijo in odrastejo na tvojem bregu. O, Palestina, največji sen vržen na tehtnico. Ti si zelena črta, ki se razteza vzdolž pustih meril. Krik na koncu noči. O, Palestina! zaljubljene Romke.
2: Šepet.
1: To so moje rane. Vstopite vanje, varni boste.
2: Rojstvo.
1: Vsakič, ko pišem, se znova rodim.
2: Izpoved.
1: Zaljubljena nisem v moža, temveč v čar jezika.

0: Ibrahim Nasrullah, Jordanija 1954. Avtor zajetnega števila knjig poezije, romanov, knjig za otroke. Preveden v vse svetovne jezike.
1: Rešeni. Na našem pragu bedijo, že leto dni bedijo na našem pragu, z vsem svojim žitom in krvjo. Lomijo nam rebra, da bi jih videli in se odselijo na konec noči. Sedemkrat zaokrožijo okrog mesta, kot sonce po obzorju, kot domet odmeva. S svojimi piščalmi režejo tišino, obdajajo jih luči, ptice, visoki klasi in beli jeleni, da plavajo v njihovi senci. Spet je prišla noč. Veter stresa temo in ulice in uperja blazne sulice v drevesa, ki se zaganjajo k oknom in balkonom. Zaslišali smo topot kopit njihovih konjev in se poskrili po kotih, pod postelje, med rebra. Poskrili smo se kot vihar med veje. Njihove oljke bodo nazadnje utrujene, smo si rekli, in lahko pade sneg. Morda bodo obremenjeni vojaki prečkali nocoj in bodo takoj ubiti. Morda se utrudijo kot ugasla želja in pobijejo sami sebe. Spet je noč in piha veter. Zadržali smo dih in se umaknili. Strah nam je uklenil roke in utrip. Ustanimo vsi, je rekel zadnji med nami, in jih vprašajmo, kaj hočete. O, vi, ki bedite ob naših vratih že leto in dve noči. Tam divja vihari strupel, ki se prerivajo med koti, in von po smrti se dviga z gladine zrcal in iz barve oči. Ustanimo vsi, je rekel zadnji med nami. Ko je prispel do vrat, so zakričali na nas, ne odpirajte duri, mrtvaki.
0: Ahmad Dahbur, rojen v Hajfi 1946. Med drugim je bil generalni direktor kulturnega oddelka Palestinske osvobodilne organizacije.
1: Jetnik dveh trupel. Zrcali ali strela. Vstopila je vame skozi oči, prisvojila si je izvir in niti kaplje ni pustila za moje solze. Čudeža ne ustvariš, če tudi prikličeš sonce v moje oči. Toda odkar sem reka, se svet vrti okoli mojega srca. Pripeljal sem ustje k izvirom. Dvakrat se okopaj v mojih vodah, kot čebela in ljubljena. Vstopila je skozi kronično zvonenje v ušesih in zapustila mojo dušo kot pesek. Posodila mi je palme in kamele. Sanjala sva, da sanjava o vodi, zato je pomodrel pesek. Ne ubiješ me, kakor zahteva žalost, in ne izdaš me v knjigi. Toda odkar sem puščava, sem strgal sonce s sebe in pustil peti vodo v pesku. Zajemi z rokami moj privid. Kaj je moja kri? Strela, ljubljena ali ogenj, ki zaneti vojno med dvema? Nisem pristal v vojni, ampak z vojno in kršitvami, z ognjem, ki žari. Skodelica mi pade iz rok na prijateljevo obleko, da sicer slišijo pravičilo iz mojih ust, ne sliši pa bojnih bobnov v moji glavi in ne vidi mojega žarenja. Ne bom se več smejal, ne mrščil, dokler vojna v mojem telesu ne dobi enega ali dveh ubodov. Zato zakrijem mrtvo strelo s peskom ljubljene in grem v korak s svojim pobeglim telesom iz smrti v smrt. Kam? Morda mi izvir bruhne v obraz in se razmakne puščava v moji glavi. Prisluhnem notranjosti in iščem vojno, ki se razteza od srca do sence. Je vojna brez smrti ali pa živeči, ki zdaj o tem poroča, nekje skriva dve trupli.

0: Murid al-Barghouti, 1944. Več kot 30 let je živel v izgnanstvu, avtor več pesniških zbirk.
1: Noč, ki drugim ni enaka. Skoraj bi pritisnil na zvonec, ko se vrata neverjetno počasi odprejo in vstopi. Stopi do vrat svoje sobe. Njegova slika stoji v postelji, njegova šolska torba bedi v temi. Vidi se med dvema sanjama, dvema svetovoma. Trka po drugih sobah v hiši. Skoraj bi trkal, pa ne. Vsi se zbudijo osupli. Vrnil se je, res se je vrnil. Vsi vpijejo, pa ne slišijo svojega krika. Stegujejo roke, da bi objeli Mohameda, a se ne dotaknejo njegovih ramen. Želel jih je samo vprašati, kako se počutijo pod večernim raketiranjem. A glasu ni bilo. Izrekali so besede, a glasu ni bilo. Približa se in približajo se tudi oni. Mimo gre in mimo gredo tudi oni. Sence gredo skozi sence, pa se ne srečajo. Hoteli so ga vprašati, ali je večerjal, ali ga ponoči zebe, ali mu zadostuje debela odeja prsti, ali so zdravniki iz njegovega srca potegnili kroglo strahu, ali ga je še vedno strah in potem, ali je že rešil matematično nalogo, da naslednjega dne ne bi razočaral svojega učitelja, ali... On pa je preprosto želel reči: prišel sem vas pozdraviti, da me ne bi skrbelo. Rekel sem si, oče bo kot običajno pozabil tableto proti pritisku. Prišel sem kot ponavadi, da ga opomnim. Rekel sem si, tu je moja blazina in ne tam. Rekli so in rekel je, a brez glasu. Zvonec na vratih ni zazvonil. Njihov gost ni spal v majhni postelji in niso ga videli. Zjutraj so sosedje šepetali, da je vsa zgodba le plod domišljije. Tu je njegova prestreljena šolska torba, takšna kot je. Njegovi zvezki, drugače obarvani. In njegova mati, ki sprejema sožalje. In še to. Kako naj se mučenik vrne k svojcem kar tako, peš in spočit po dolgem nočnem raketiranju?

0: Samih al-Qasim, 1939, Druz. 1960 prvič aretiran, ker ni hotel v izraelsko vojsko. Član izraelske komunistične partije. Avtor dolgih pesnitev poimenovanih Sarbije. Umrl je leta 2014 po dolgi bolezni.
1: Guantanamo.
0: Odlomek iz pesnitve.
1: Tu se skvarita sol in vodni izvir. Že vetrc škoduje in oblak je kužen. Tu iz sonca sneži in kadilnica snega zažiga dlačice obrvi in nosa. Kače se približujejo in golobi oddaljujejo. Tu v enem dnevu smrt za celo večnost bdi in življenja duh za celo večnost spi. Tu je ječanje moških in jog žensk ter glasen krohot podležev. Tu je Guantanamo. Obrazi brez obrazov, glasovi brez glasov, čas ne pozna časa. Ni luči, ne šepeta, ni otipa, ni česar, ni sonca, le noč, ki zbriše dan. Okovi imenovani zapestnice, okovi krvi, okovi uničenja, za zidom, železom, steno. Tu je zaskrbljenost, ki se ne prebudi, in nespečnost, ki ne spi. Tu je Guantanamo. Jate ptic prhotajo v strahu in krila smrti vihrajo v pasti njegovih bodečih žic. Brenčanje muh vlada ugaslim očem. Nad plamenom krvi in solz se dvigajo smrtonosni hlapi. Tema se zagrne. Tu je Guantanamo. Mar ve tvoja mati, kako hrepeniš po njej? Mar ve ti tujec, jetnik? Mar ve, da vidiš v smrti roko zdravnika in ve, da sredi ječe sanjaš o svobodi, o toplini njenih rok? Joka zaradi tebe in ti zaradi nje. Mar ve, da moliš in moliš, pa te nebesa ne slišijo, ker si v Guantanamu. Molitev je lahko obtožba. Srca ne razkrijejo skrivnosti. Razkrije ga pištola. Kaj je rešitev? O ti, temačni general, gospodar nafte in odločitev. Kaj je rešitev? Gospodar zbegane borze, ubijalec časa naših, v maternici ustavljenih ur, kam gredo pogrebi tvojih krvavih sanj? Kam gre mir in kam besede? V Guantanamo.
0: Tawfiq Ziyad, Nazaret, 1929. Član izraelske komunistične partije, poslanec, večkratni župan Nazareta. Izdal več pesniških zbirk. Umrl 1994 v prometni nesreči.
1: Upiram se. Zemlja ne pije moje krvi in moja se duša ne umiri. Če tudi me ubijete, se upiram. Če tudi me križate, se upiram. Če tudi me oropate kruha, se upiram. Če tudi mi porušite dom, se upiram. Upiram se, če tudi me pojeste in popijete. Življenje dam zate, domovina. Ti si medeno upanje in trpko hrepenenje, ki mi načenja življenje. Ti si ljubezen, luč mojih oči, up, ki mi polni srce, dušo in kri. Ta zemlja je moja domovina in njeno nebo moja strast, moja sedanjost, prihodnost, zibelka in grob, moja kri, meso, srce in rebra, moja mati in oče, moji otroci in dedi, moja dediščina, pesmi, moje zastave, časti, moj vzvišeni dom, simbol mojega upora. Sem žalostno človeštvo in trpeče ljudstvo, proti nepravičnosti, strašen vihar, reka, ki nenehno teče in spodnese vse tirane. Sem vulkan ljubezni do domovine, zelenje in sonce in kapljice rose. Ubijte me, pa se uprem, križajte me, pa se uprem. Zemlja ne pije moje krvi in moja se duša ne umiri.

0: Džabra Ibrahim Džabra, Betlehem, študiral v ZDA, po nagbi se ni mogel vrniti, zato je živel v Iraku. Prevajal iz angleščine v arabščino, umrl 1994.
1: V stepah izgnanstva pomlad za pomladjo. Kaj naj z ljubeznijo, ko polnita naše oči le pesek in led? Palestina, zelena naša zemlja, tvoje cvetje je vezenina na šalih naših žena. Marec zaseje griče z narcisami in vetrnicami, april z lotosi napolni doline, maj je opoldanski spev, ki ga pojemo v modri senci oljk. Čakam na zoriča polja, na juli, da izpolni svojo obljubo na ples ob žetvi. O, naša zemlja, kjer je otroštvo sen v sencah pomarančevcev in lesk. Spomni nas zdaj, ko tavamo po trnjevi stepi, ko blodimo po skalnatih gorah. Spomni nas zdaj, v mestnem vrvežu, v stepi, na morju. Spomni nas zdaj, ko imamo od preseljevanj s peskom zadelane oči. Poteptali so cvetje na gričih, zrušili hiše na nas, razmetali so koščke naših teles, razgrnili stepo pred nami. Ko se griči nenadoma skrčijo od bolečin, modre sence razpokajo v rdeče trnje, ki se sklanja nad trupla, prepuščena jastrebom in vranam. So bili angeli tisti, ki so peli pastirjem pesem radosti in miru. Smrt sama se je smejala, ko je uzrla v drobovju živali človeška rebra in skozi krohot svinčenk je nad glavami objokovalcev zaplesala zmagovito kolo. Dragocena so naša življenja, toda v stepah izgnanstva nam pomlad za pomladjo le kri zaliva obraz. Kaj naj z ljubeznijo, ko polnita naše oči le pesek in led?

0: Zadnja na našem seznamu je Fadwa Tukan, prva med palestinskimi pesnicami, sedmi otrok premožne intelektualno nadarjene družine, letnik 1917. Njeno ustvarjanje sodi v vrh arabske poezije. Umrla je leta 2003 na vrhuncu druge intifade.
1: Slika okupacije. Stok pred okencem za prepustnice, pred Alembijevim mostom. Stojim pred mostom in prosim za prehod. O, prositi moram za prehod. Duši me sapo lovim na nosilih žgočega opoldneva. 7 ur čakanja. Kaj je času odrezalo peruti? Kdo je pohabil ta poldan? Vročina biča moje čelo, slan pot mi polzi v oči. O, vroča žeja je obesila na tisoče pogledov, na okence prepustnic kot zrcala bolečine, kot podobice čakanja in potrpežljivosti. O, prositi moram za prehod. Glas izprijenega vojaka zadoni kot udarec na lice gneče. Arabci, nered, psi, nazaj, ne približujte se zidu, le lajajte, psi. Roka za loputne okence za prepustnice in gneči zapre pot. O, moja človečnost krvavi, iz srca mi mezi grenkoba, moja kri je strup in ogen. Arabci, nered, psi! O, kakšno ponižanje, na pomoč mu tasim! Terjam zadoščenje, kajti vse, kar premorem danes, je samo čakanje. Kaj je času odrezalo peruti? Kdo je pohabil ta poldan? Vročina biča moje čelo, slan pot mi polzi v oči in mojo rano rabelj je zaril v pesek. Ko bi le imel svetleče oči. Kako ponižno je jetništvo. Trpka postajam in moj okus je smrtonosen. Moja mržnja je strašna in globoka do dna. Moje srce je kamen, ki bruha žveplo in ogen. Na tisoče upornic bedi pod mojo kožo. Moj bes strada z odprtimi usti in razen njihovih jeter nič ne poteši lakote, ki biva v meni. A ti moje strašno divje sovraštvo! Umorili so ljubezen v moji globini in spremenili kri mojih žil v gnoj in katran.

one.

on the moon and the watch. Dame i gospode, direktno iz ateljeja, snemamo pižami, dve leti od zadnjega CD-a,

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Radio Študent.

Lepo pozdravljeni v oddaji Razširjamo obzorja, kjer bomo danes govorili o queer legendi ikoni Chavely Vargas. Rojena je bila kot Maria Isabel Anita Carmen de Jesus Vargas Lizano, da pa boste o njej izvedeli kaj več in poslušali glasbo, bo za tehniko skrbela vajenka Maša, pod budnim očesem Andreja, pred mikrofonom pa bom Nika. Chavela Vargas je bila rojena 17. aprila 1919 v Kostariki, a sta jo kmalu tako domače župnišče kot lastna družina izobčili zaradi svojega androgenega izgleda. Župnik je pri 7-8 letih prepovedal vstop v cerkev, ker je bila bolj deškega videza, verna starša pa sta jo skrivala pred obiski, saj ima je bilo nerodno, da mlada Isabel ni izgledala dekliško, niti si tega ni želela. Poslala sta jo živeti k teti, dokler se pri 17 letih ni odselila in našla svoj dom v Mehiki, ki je v 30 letih prejšnjega stoletja veljala za glasbeni paradiž. Pela je, odkar pomni. Pela je doma, v šoli, v cerkvi in v enem izmed intervjujev pove, da je pela že pri rojstvu. Po noči je bežala od doma, da je lahko hodila na lokalne zabave pet in gledat luno. Bila je žalosten in osamljen otrok in celo življenje se je spraševala, zakaj je mama ni imela rada. Heteronormativnost je izvala na večjih področjih. V 50-ih letih je ena izmed prvih, če ne celo prva ženska v Latinski Ameriki, ki je oblekla hlače. Poleg hlač in ponča, ki veljata za tradicionalno opravo rančerov, ki so čisto vsi po vrsti moški, je tudi njena glasba iz dominantno moškega sveta. Oblečena v ženska tradicionalna oblačila, čevlje speto in naličena, je Vargas izgledala kot trans diva, na ulici pa so se za njo drli marimačo in druge lezbične želivke. Zavrgla je uhane, volančke in krinoline, pa tudi flirtanje, ki so bili značilni za ženske pevke tistega časa. Takratna mehiška družba jo je vseeno vzela za svojo, čeprav je bila opravljena kot moški. Svoje subjekte je, tako kot moški rančeri, naslavljala v ženski obliki, odvrgla je klasično spremljavo marijačov in posegla po kitari. Večina njenih pesmi je tradicionalnih, folklornih, njena interpretacija pa je počasnejša, da lahko v skladbe vnese več čustev, dramatičnosti in celo malce humorja. Ker je tekmovala za svoj obstoj v rančero svetu, je morala biti bolj mačo, bolj pijana in tudi bolj mizogena kot moški pevci. Kar nekaj komadov interpretira od svojega dobrega prijatelja Jose Alfreda Jimeneza, enega izmed najbolj prepoznavnih glasov mehiške ljudske glasbe, ki je bil tudi njen najboljši pivski prijatelj. Bojda sta žurala od petka do ponedeljka, bari pa so dodatne količine tekile iskali v sosednjih lokalih, saj sta Chavela in Jose Alfredo vikendaško opustošila lokalne pajzle. Vargas je bila Jimenezov wingman oziroma ljubezenska pomočnica. Medtem, ko je on pecal, je ona v ozadju pela. V nadaljevanju bomo prisluhnili pesmi Jose Alfreda Jimenez, El Último Trago, ki jo je zapela Chavela, sledil bo komad Niña Isabel, povedati pa moramo, da smo vdajo zaštartali s komadoma Macorina in Verde Luna.

0: Moški izgled Vargas ni bil povezan z njeno spolno usmerjenostjo. Mehika je bila v 30-ih letih prejšnjega stoletja zelo homofobna, a nekako je veljalo nenapisano pravilo, če nič ne rečeš, lahko za zaprtimi vrati počneš, kar želiš. In tako je tudi živela. Po lokalnih barih je dobila slove spijanke, ki le redko odloži cigaro in osvajala ženske. Zaradi homofobije je sicer dobila manjše število koncertov na manjših odrih, saj niso dovolili nastopiti kot glavna zvezda na večjih odrih.
1: Eres una manzanita.
0: V začetku 40-ih let jo je prijatelj slikar odpeljal na žur v modro hišo, kjer sta živela in prirejala zabave Frida Kahlo in Diego Rivera. Čavela v svoji autobiografiji njuno prvo srečanje opiše z naslednjimi besedami. Bilo je bleščeče videti njen obraz, njene oči. Mislila sem, da ni z tega sveta. Njene obrvi, združene skupaj, so bile kot lastovka v polnem letu. Čeprav še nisem imela zrelosti ženske, saj sem bila zelo mlada, sem čutila, da lahko to bitje ljubim z najnežnejšo ljubeznijo na svetu. Frida Kahlo pa je Vargas opisala takole. Danes sem spoznala Čavelo Vargas. Izjemna lezbika, še več. Želela sem si je erotično. Ne vem, ali je čutila tisto, kar sem jaz. Ampak mislim, da je dovolj liberalna ženska, da če me prosi, ne bi niti za sekundo oklevala in se pred njo slekla. Kolikokrat se ti zgodi, da nočeš seksati in je to to. Ona, ponavljam, je erotična. Je to darilo, ki mi ga pošiljajo nebesa. Ko je Vargas želela oditi domov, jo je Kahlo prosila naj ostane. In tako je ostala v modri hiši kar nekaj časa, več kot leto dni. Zjutraj je pela, ne Fridi, ampak sebi, čeprav nekateri trdijo, da naj bi med prepevanjem Palome Negre, enega izmed najbolj prepoznavnih čavelinih komadov, prelila svojo ljubezen do Kahlo. Vargas je bila do Kahlo mlajša nekaj 10 let in medtem, ko je njena pevska karjera počasi začela cveteti, se je Kahlo ukvarjala z depresijo svojih tegob. Vargas je tako nekega dne spakirala, se poslovila in nikoli več prišla nazaj. Prav v tem desetletju, natančneje leta 1942, si je nadela vzdevek Čavela, ki je ljubkovalno ime njenega imena Isabel. Poslušali bomo torej komad, ki ga je pela Fridi, Paloma Negra in Un Mundo Raro.

V 50-ih letih je Chavela Vargas dosegala vrhunec svoje pevske kariere. Nastopala je v hotelih Hollywood in La Perla v Acapulcu, kjer se je zbirala ameriška slavna elita. Pela je na poroki Elizabeth Taylor leta 1957, s katero je odšla, kot pravijo govorice, z Avo Gardner, s katero je ljubimkala. V svojem življenju je zapecala marsikatero ženo politika in intelektualca, identitete svojih ljubic pa nikoli ni izdala, saj jih je s tem hotela zaščititi. V enem izmed intervjujev za film Chavela pove, da je v življenju mnogokrat ljubila in tudi to je dokaz, da je živela, čeprav je bila njena najbolj zvesta sopotnica osamljenost. Ljubezen je kratka, a pozabljanje je dolgo, pravi. Zvesti sopotnik, ki je lajšal pozabo, je bil alkohol. V tistem času so vsi vedeli, da Vargas nastopa tako opita od tekile, da pada dol med koncerti. Alkoholizem jo je stal marsikaterega odnosa in nastopa. V 80-ih letih je živela sama svojo psico Vicento, revna, saj jo ne založbe, ne založniki niso plačevali pošteno, enemu se je zamerila, ker mu je speljala punco. Denar je porabljala za alkohol, jedla je le takrat, ko so jo bližnji prijatelji povabili v gosti. Ljudje so mislili, da je Chavela Vargas mrtva. Nekega dne jo je obiskal agent, Vargas je želela komunicirati s pištolo, a je prijateljica svetovala najrajše pokliče odvetnico. Ko je leta vstopila v njeno hišo z modrimi očmi in zlatimi lasmi, se je Vargas zaljubila. Svojo partnerico Alicio Eleno Perez Duarte je klicala Nina, kar v portugalščini ljubkovalno pomeni punčka, Nina pa je njo naslavljala z gospa vseh 6 let njune zveze. Prav Nina je bila ta, ki je postavila ultimat, da alkohol škoduje njenim odnosom in tako je šla Vargas k šamanu in se ozdravila alkoholizma. Bila je nasilna tudi, ko ni pila, zato sta se z Nino razšli, preden bi se pobili. Leta 1991 je odpotovala v Ciudad de Mexico, kjer jo presenečeni uzrejo v publiki, saj so, kot rečeno, mislili, da je mrtva. Dve lezbični aktivistki, lastnici lokala El Abito Cabaret, ji ponudita možnost koncerta. Med pripravami na koncert je vadila v baru in med petjem so ji cele vaje tekle solze. Po nekaj tednih vaj je pripravljena na koncert, a prava stiska nastopi, ko želi pred koncertom rukniti en kozarček. Chavela Vargas ni nikoli nastopala trezna, a jo lastnici lokala zavrneta, češ prenehala si z alkoholom. Skregajo se na licu mesta, Vargas temperamentno odpove nastop, na kar sta ji lastnici pritrdili, da ima njena ozdravljena odvisnost prednost pred nastopom, tako se Vargas pomiri in prvič v življenju na odr stopi trezna. Poslušali bomo pesem Luz de Luna, v kateri prepeva Nini o svoji žalosti, odkar jo je zapustila, in skladbo Los Peces.

Almodovar njena popolna ženska. V Španiji je Vargas doživela ponoven uspeh. Njena karijera je bila na vrhuncu, imela je kar nekaj večjih solo nastopov, poleg tega je spoznavala nove prijatelje in se je počutila ljubljeno. Homoseksualnost v Španiji ni bila polemizirana tako kot v Mehiki, doživela je seksualno svobodo in nehala zavračati besedo lezbika kot žaljivko. Prvič si je s ponosom rekla lezbika in še danes velja za najbolj prepoznavno in oboževano mehiško lezbiko, ki jo pozna vsa LGBTQ plus skupnost Latinske Amerike. Sanita manzanita, que a mi corazón incita. Pedro Almodovar je v Olimpu v Parizu zrihtal koncert, za katerega je moral jamčiti sam. Od ust do ust je na njen koncert povabil vse svoje prijatelje, zastavil svoj denar in napolnil celo dvorano. Vargas se je bala, da koncert ne bo uspešen, saj je Francozi ne bodo razumeli, a glasbo Chavele Vargas ljudje ne razumejo zaradi besedil, temveč čustev, ki jih prelije v svojo interpretacijo. Zvenela je, kot da bi bila rojena z ranami življenja in smrti, kot napev ranjene duše, ki pripoveduje o tragičnem koncu ljubezni. Prisluhnili bomo dvema skladbama, Piensa en mi in Que te vaya bonito.

V domači Mehiki je po 40 letih Chavela Vargas končno dobila možnost nastopati v Bellas Artes kot solo izvajalka, kar je pomenilo, da jo je mehiška družba končno sprejela med svoje pevske velikane kljub njeni homoseksualni usmerjenosti. Kar nekaj let je nastopala na svojih poslovilnih koncertih. Imela je kar nekaj napovedanih zadnjih koncertov. Želela si je, da bi se lahko zgrudila in umrla med svojim nastopom. Tako bi umrla med petjem in bi celo življenje, od rojstva do smrti, pela. Zadnja leta svojega življenja je zavračala voziček, a na koncu se je vdala, ker drugače ni mogla nastopati. Pripeljala se je na oder, kjer je 2 uri stoje prepevala, potem pa se je sesedla nazaj v voziček. Chavela Vargas je pela ženskam, mamam, hčerkam, sestram, ženam, ljubicam. Pela je o ljubezni, žalovanju, osamljenosti in preživetju. Zase je dejala, da je bila Isabel dobra, medtem ko je bila Chavela baraba. Bila je privrženka misticizma in šamanov in napovedala, da ne bo umrla, ker je šamanka in oni ne preminejo, ampak preidejo v drugo dimenzijo. Umrla je 7. avgusta kot mehiška ikona, primadona in še danes potuje med nami v svoji večni glasbi. Prišli smo do konca oddaje, tehnicirala je vajenka Maša, mentoriral je Andrej, oddajo sem pripravila Nika. Živela Chavela Vargas. Za konec sledita skladbi No Volvere in ena večjih uspešnic La Llorona. O le!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Živijo znova smo v Globaluniji, ki pa jo bom avtor zdaj izpeljal na daljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Lero Lero, kajti uvodoma poslušamo istoimensko zasedbo Sicilije z enako poimenovanim prvencem. Zasedba si prizadeva stereotipe, tipične za ta južni italijanski otok, od romantiziranja do paternalizma, s preobrnitvi s posodabljanjem pesmi iz zvočnih arhivov in terenskih posnetkov. Zasedbo so soustanovili pevec, kitarist in tokalec Alessio Bondi, Donato Di Trapani, ki igra na sintetizatorje in ritem mašino, in Fabio Rizzo, ki igra na za Palermo specifično palermsko kitaro. Na albumu je prisoten še Giovanni Parinello, ki skrbi za dodatne ritme, tako elektronsko generirane kot tiste odigrane na tolkalih. Lero Lero so v različnih arhivih poiskali stare tradicionalne pesmi, ki so jih v preteklosti prepevali kmetje, pastiri in perice, ter jih z občutenim in premišljenim aranžiranjem odeli v moderne zvočne barve. V jedru izraza ostaja večglasno petje, ki z lahkoto prehaja v neke vrste brneči dron. Elektronski dodatki k skladbam, od bežnih zvočnih učinkov do melodij na sintetizatorju, nikoli ne pridejo v ospredje, pač pa počrtajo hipnotično podstat večine skladb, čemu pripomorejo tudi prvine mikrotonalnosti. V nadaljevanju v Kanadi živeči etiopski pihalec Girma Volda Mikael z albumom Nafkote My Longing. Volda Mikael je bil dejaven v Etiopiji v času populariziranja Etiogrua in je igral z legendarnimi imeni, kot so Mulatu Ostatke v zasebi Etio Stars, potem Aster Aveke, Mahmud Ahmed, Alemayehu Ešete ali pa Tilahun Gesese. Volda Mikael se je rodil v skrajni revščini in ker ga niso mogli sami vzgajati, so ga starši poslali v Addis Abebo v šolo za sirote. Kot najstnik je tam dobil svoje prvo glasbilo, klarinet, in se odločil za življenje glasbenika. Po klarinetu je obvladal še saksofon in flauto, ter začel igrati v klubih z bendi, ki so začeli preigravati takrat vroč novi etiopski jazz. Sledilo je obdobje, ko je postal eden najbolj iskanih saksofonistov, ki so ga svoje za sebe vabila najbolj znana, prejle omenjena imena etiopske godbe. V sredi 70-ih let 20. stoletja v Etiopiji oblast prevzela vojaška hunta, je bilo glasbeno življenje bolj kot ne utišano. Potem, ko si je Volda Mikael kar 15 let neuspešno prizadeval dobiti vizum za odhod, ga je končno dobil leta 91, ko se je skupino Etio Stars odpravil v ZDA. Skupaj s 4 člani skupine je pobegnil oziroma ostal v Združenih državah, ter se kasneje preselil v Toronto, kjer je znova zagnal svoje glasbeno življenje. V zaključku oddaje italijanski pihalec Roberto Ottaviano, naš znanec z Ljubljanskega jazz festivala, ki se na albumu Dark Sides podaja v povezovanje spiritualnega jazza, elektronike in arabskih motivov. Za slednje skrbi Pepe Frana s pretanjeno igro na udu. Poleg njega so v novi Ottavianovi zasedbi še Luca DJ Roca, Luca Tagliati, ki je zadolžen za elektronske zvoke in vzorčenje, potem Giorgio Vendola na kontrabasu in na koncu še Ermano Baron na bobnih. Ottaviano igra na sopranski saksofon in altovski klarinet, ter tudi skrbi za elektroniko. Svojo virtuoznost na omenjenih pihalih Ottaviano večkrat postavi na stranski tir. Tako veliko sklad peljejo sugestivne melodije arabske lutnje, ki jih pihalec občasno nadgradi z enako zapletenimi in omamnimi linijami. Ottaviano se tako izkaže ne le kot izjemen instrumentalist in skladatelj kompleksnih in večslojnih skladb,
Marač tudi, ali še bolj kot suvereni vodja zasedbe, ki poznavalsko usmerja na vdahnjene prispevke vsakega od članov njegovega kvinteta. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Žametno kitarsko samohodništvo in idealna godba Radija Študent. En lep dober večer, drago poslušalstvo, Luka Hreščak sem z nocoj z vami in torej tisti, ki je oddajo pripravil, Andrej Nahtigal pa skrbi, da reč sploh lahko slišite. The Velvet Touch of Lenny Brow, torej uvodna postojanka nocojšnje idealne godbe. V sami osnovi gre za album posnet v živo, v koncertu, leta 1969 in izdan za založbo RCA Victor. Leto prej je pri taisti založbi šel kitaristov, recimo temu mainstreamovski prvenec, album Guitar Sounds from Lenny Brow in v znamenju navdušenja, ki ga je požel, je veliki producent, tako zvani Mr. Guitar, Chet Atkins, organiziral pričujočo koncertno snemalno akcijo in sicer v Los Angelesu, kjer sta Lenja spremljala rojaka iz Winnipega, Ron Helderson na basu in Reg Keln za bobni. Ta čas je bil Brow posebno občudovan kitarist, njegova znana, kratko malo opojna tenkočutnost in resnično žameten dotik sta botrovali na vse samosvoji zvočnosti, kraguljčkastim medigram, flažoletov in obči harmonski iznajdljivosti, ki vsaj za tisti čas v polju jazz kitare ni bilo para. Brow in ekipa tu kombinirajo skupinsko in solistično godbo, raztezajo nekatere jazzovske standarde in izbrane country štikle, kot denimo v uvodu slišani No Greater Love in čez nekaj trenutkov odigrani The Claw Jerryja Reeda. Uvodoma smo slišali tudi tako imenovani Indian Reflections for Ravi, neke vrste meditacijo v duhu indijske harmonike. V nadaljevanju pa poleg omenjene The Claw še zimzeleno Mercy, Mercy, Mercy, pod katero je jasno podpisan Joe Zawinul. Iz kitarskih meditacij pa naravnost k klavirskim, k šenemu harmonskemu izjemnežu, mojstru prostora in dinamike v muziki, Ahmad Jamal, At the Top, Poinciana Revisited, 1969, izdano za Impulse. Tudi slednji je koncertni album in sicer posnet v newyorškem klubu The Village Gate leta 68. Navzoči posnetki so po svoje čudovit portret Jamala v obdobju prehoda, torej ob koncu 60-ih in na začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Pianista spremlja vselej oprezna ritem sekcija v sestavi Jamil Suleiman Nasser, bas in Frank Grant bobni. Po svoje bi o pričujočem albumu lahko govorili kot o nekakšnem poskusu ponovnega vzpona v slavo, v višave, kamor je pianistu uspelo zlesti v 50-ih letih, na vse zadnje in med drugim tudi na delnih krilih komada Poinciana. V tem slogu se na albumu zvrstijo še interpretacija takratnega hita Call Me in pa denimo tema iz v tistih letih popularnega filma in vse zadnje napeva čudovite Donny Warwick Valley of the Dolls, ki jo band za nas nocoj zagodi kot zadnjo. Vsekakor pa ne gre za kakršnokoli komercialistično glasbeno potezo, ravno v Valley of the Dolls recimo slišimo Jamala v vsej svoji prelesni dinamiki, v neizmerno intrigantni kombinatoriki minimalizma in malo neromantičnega razkošja, zlasti v smislu tvorbe in umeščanja fraz v celostni tok skladbe. Prav tako pianista na pričujočem albumu nemalokrat slišimo v čvrstih prodorih godbene intenzivnosti, ki recimo v 50-ih niso bili znaten del njegovega arzenala. Skratka, Ahmad Jamal v vsej polnosti. V neposrednem nadaljevanju torej izpel žametnega dotika Lenija Browa, ki mu sledijo tri skladbe trija preomenjenega pianista, Poinciana, Lament in Theme from Valley of the Dolls. Nocoj samo na Radiju Študent.

Idealna godba Radija Študent, v njej pa ravno kar Ahmad Jamal Trio, Theme from Valley of the Dolls. Nadaljujemo v slogu džezovske vitalnosti, pravzaprav celoten večer se bomo imeli takole in se premikamo k saksofonu kot recimo temu inovatorskem izhodišču. Ken McIntyre, Looking Ahead, leto 1961, New Jazz. Gre za debitansko ploščo tega pihalca, na kateri se med drugim znajde tudi sam, tudi nam vsem preljubi, Eric Dolphy. Plošča, isto naslovljena kot tista še nekoliko starejša s podpisom Cecila Taylorja, s pomembno, seveda naslovno razliko v tisti končni, vzklični kvaliteti in tako nekako je tudi z vsebovano glasbo. McIntyre je, po vsem v Dolphyjevskem slogu bomo rekli, odločno zazrt v razvoj in bodočnost, v novum, v naprej. S tem, da vse skozi sabo nosi temeljne nosilne koščke starega, tradicionalnega, skratka pravoverno džezovsko iskanje večnosti v stalnosti. Pihalca, oba altovca in flautista, Dolphy pa na plošči poseže tudi po bas klarinetu, se na albumu znajdeta v družbi naslednje zasedbe. Walter Bishop mlajši klavir, Sam Jones bas, Art Taylor bobni. Nasploh razpolagata s precej različnima pihalskima slogoma, eden hladnejši, premišljeno zadržan, intelektualen, če želite, drugi žareč, nepretrgano upadljivo, bomo rekli emotiven in poln nebrzdane strasti. A se vse le čudovito ujameta, enkrat kontrastno, drugič pač v pretkani harmoniji. Iz Looking Ahead nocoj slišimo Curtsy, popularno They All Left in pa Diana. Zatem pa nadaljujemo v slogu Dizzy Reese, Asia Minor, izdano leta 62 pri New Jazz. Zagotovo eden boljših posnetkov tega suverenega trubentača in sicer v ravno tako, če ne še bolj suverenem sekstetu. Cecil Payne, baritonski saksofon, Joe Farrell, tenorski saksofon in flauta, Hank Jones, klavir, Ron Carter, kontrabas in Charlie Persip, bobni. Navzoče, izrazito in upadljivo molovske skladbe so bile, vsaj glede na rezultate solistične igre, očitno v velik navdih sodelujočim muzičistom, v pričujočem na vzdušju, žareč in svetu ton našega trobentača še toliko bolj plemenito izstopa in se v teksturnem vidiku nasploh krasno spoji s pihalskim delom ansambla. Izjemno pomenljiva plošča, skratka, če tudi je v svojem jedru po hardbopovsko jedrnata, si upa biti skratka predrzna in presenetljiva. Iz njenih globočin nocoj privlečemo The Shadow of Khan, The Story of Love, Spiritus Sparkus in zimzeleno Summertime. Še pred tem pa, kot rečeno, Ken McIntyre in Eric Dolphy, Looking Ahead. Idealna godba.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnjo izbiro za idealni album. Izbira je po svoje logična, času in razmeram primerna, stari velikani oziroma nosilci džezovskih inovacij, te neizmerne, skoraj neprekinjene muzičistične vitalnosti, počasi en za drugim legajo k večnem počitku. Pa ne tega razumeti narobe, stanje sodobnih džezovskih scen ni nič kaj manj občudovanja vredno, a dejstvo je, da o monumentalnih premikih, in to jasno na praktično vseh področjih družbeno-kulturnega življenja, danes pač težko govorimo. Zato obstajajo konkretni razlogi, jasno, človeški kreativni imperativ še zdaleč ni bil izničen, se pa je na globalnem severu znašel v nekem mračnem mrču moralne in politične krize, v neke vrste impotenci, kar zadeva mišljenje, zlasti pa prakticiranje alternativ. Ampak dobro, tu ni mesto za to vrstna razgrabljanja, dovolimo si vsaj za to noč nekoliko blagodejne romantike in sanjaštva in recimo, da bomo vsled tega jutri lažje zaplavali v svit in ob sijanju stali v nov boj. Skratka, Sonny Rollins, saksofonski kolos, Our Man in Jazz, izdano leta 1963, RCA pri RCA Victor. Tudi tu imamo torej na dlani koncertni album tega voluminoznega saksofonista, ki se je od sveta poslovil 25. maja letos. Na albumu najdemo posnetke iz Village Gatea julija leta 1962, Rollinsa pa tu spremljajo Don Cherry, kornet, Bob Crenshaw, bass in Billy Higgins, bobni. Najdemo pa tudi svoj vrsten preobrat v slogu in pristopu. Rollins se v glasbenem prostoru in času kar konkretno raztegne, jasno v znamenju poglobljene improvizacije, pri njem praktično vedno samozavestne in prepojene z upadljivo gonilno silo neke neizmirne kreativne nujnosti. Ne pozabimo, jasno, da tu govorimo o obdobju po tistem famoznem premoru, ki se ga je vzel Rollins in na vse zadnje tudi po tistih prvih dveh albumih njegovega novega ustajenja, The Bridge in What's New. Eden od temeljev albuma Our Man in Jazz in nastale muzike je očitna globoka fascinacija nad dezintegracijskimi momenti takratne nove džezovske avantgarde, utelešene v Ornetu Colemanu, pri katerem sta na vse zadnje tudi igrala Cherry in Higgins. Morilci, oziroma The Assassins, jih je imenoval Leroy Jones, saj naj bi po njegovo razvodeneli, ubili standarde in stalnosti v džezu in na tem specifičnem mestu po svoje tudi spodkopali Rollinsovo suverenost v mainstreamu. Vse to torej se razlije v sledeči, močno navdihujoč in preprosto čudovit glasbeni rezultat. Sonny Rollins, Our Man in Jazz, Olio, Dearly Beloved in Doxy. In tu je sklep nocojšnje idealne godbe. Bodite dobro, ostanite v boju in do naslednjič živeli.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domuje jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Smeš hit!
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Ha ha ha ha ha!

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.